0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.
3: Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da se u emisiji BH Radija 1 Selu u pohode prisjetimo reportaža snimljenih u martu 2006. u selima Oštra Luka i Bok kod Orašja.

0: Kato, sjećate li se koliko ste puta bili oboreni za poklade?
1: Sjećam se. Od 12 godina do 15. To je, u 16. sam se udala. I kad sam se udala, više žene se ne rušu. To rušu ljudi. A momci rušu cure. Za svaka tri dana poklada, gdje god sam se pomolila, koji god je momak udario, privatio me i srušio. I to su se rušile cure na leđa. Uvatite s leđa i oborite dol i vikne, bio mi još veći snov plana, već ti šta si. To su se rušile cure da budu, onda su tu sijali lanovi, lan se sijao i prelo se, da budu veći snopovi lana. I tako sam, a ja sam i volila, ja sam onda i trčala, volim da se oborim, pa sam i izlazila, nisam se ni krila na te dane. Ja sam izlazila na kapiju ili na ulicu, a momci su odali, samo su njušili gdje će koju curu uvati da je obore. A ja sam i izlazila, bome nek me i obore. Nek me obore, ali nek se ne naslanjaju na me. I ne naslanjaju se, oni samo oboru curu i ostavu se oborenu. Oni ne ližu na curu i cura onda diže se, ustaje se. A bila sam oborita, pa za 4 su me godine obarali, od 12 do 16. Od 16 sam se udala i onda više ne obaranja momci da obaraju.
0: To će biti da ste bili zgodna i lijepa cura. A sad nam recite šta su to poklade i kada se one proslavljaju?
1: Poklade se kraj drugog mjeseca, početak trećeg. Nekad malo budu ranije, bude u drugom mjesecu, možda 10 dana pred treći mjesec. Ali većina bude kraj drugog i početak trećeg. I poklade, to ta tri dana pred korizmu, to se pjeva, to se sprema, to se oda, to se maškarada, to imaš pravu, ma spremi se kako hoćeš, zgrabi kog hoćeš oko pojasa, tebe drugi vataju. Ej, ne znaš ni ko je ni šta je, ili je muško ili je žensko, muškinje se oblači u žensku odjeću, ženskinje u mušku, prikriju se maskarama, ma to nema zamirke, uvatio me ili nešto ili eto šta. Zato se ispremamo da se izvata.
0: Vi ste ovo zaista prekrasno ispričali, ali mislim da pjesma sve govori.
2: Poklade su milo ja njemu.

0: sobe strane štiti.
1: Onda nama jedan poziv stiže da se društvo na nogice diže. Nek se znade i neka se čuje da ravnica u Bingu gostuje. Autobus jedan bio malo, a i u dva jedva nas je stalo. Kogod gledao, nama se divio, a i kud je nešto zaradio. Sad imamo već pozive nove, ići ćemo kogod nas pozove. Naša sela, prava su sličica, primte pozdrav od kuda ravnica.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati

svejedno je kud ću poći, koji svaka ova milja, naš će život isto proći, koji ova zima bela, proleće i jesen žuta, al uvek će nekog biti.

0: Kada si počinjao svoju karijeru u svijetu muzike, jesi li zamišljao da ćeš biti tu gdje jesi sada, a sad si na vrhu?
1: Pa, mi se jako dugo znamo i mi
0: znam
1: smo
0: davno, da je počelo
1: davno,
0: sve iz velike ljubavi prema muzici.
1: Da, o tome i svemu. I nekad je bilo interesantno mi recimo da neke stvari koje sam ja vjerovao s početka, to je da ako radiš nešto na neki određen način, bez nekih kompromisa s budalaštinama, da će to valjda nekad negdje neko prepoznati. I ja sam imao stvarno tu ludu sreću da je zapravo odmah kad sam počeo da radim postojao interes i da ja već faktički od 2005. godine živim isključivo od muzike, od koncerata i nastupa. I onda je, ali mi se nije desilo ono što se desi mnogim klincima, znaš, a to je da u, ne znam, 20. ili 25. prva ploča da napraviš, onda postaneš zvijezda, da te ljudi vole, da te traže, da ne možeš da staneš, jer nekad to ljudima stvarno poremeti i glavu.
0: Udari u glavu.
1: Meni se stvarno, i tu sam zapravo jako sretan, sve to nekako dešavalo iz godine u godinu, polako, sve veći i važniji festivali, važnije izdavačke kuće, važniji producenti, važniji nekako koncertne sale gdje sviram, tako da je imao sam nekako vremena da rastem, znaš, i da to sve nekako percipiram na neki fin prirodan način. I naravno, jel da sam vjerovao da ćemo u jednom momentu napraviti nešto što će, pa eto, čak izaći van granica BiH i regiona. I to se zapravo i desilo rano, jel ja još od neke 2007. 2008. sviram po nekim i jazz festivalima i festivalima svjetske muzike po svijetu. Ne znam, bili smo onda i u Kini, u Meksiku, u Americi, Indiji, Japanu, svuda po Evropi. Mislim da nisam jedino bio u Kanadi, Australiji, ovo ostalo,
2: i
1: nisam u Africi nikad bio, da. Tako da to je, mislim, ide jako lijepo, a pogotovo tamo negdje od 2014. 15. nakon Albuma Dvojka za Glitter Beat Records, pa onda Singer of Tales za Vras i sada ovaj novi album za Smithsonian. Mislim da smo stvarno, nismo džaba radili.
0: Naravno, radili vrijedno i radili bez nekih kompromisa, polako, ali sigurno. A možda je razlog i u tome što se ti muzikom zapravo počeo baviti u nekim, pod navodnicima, zrelijim godinama. Prvo fakultet ili tako, pa tek onda muzika. Je li to bio uticaj roditelja, prvo škola, pa onda sve ostalo, ili nekako tvoj izbor?
1: Ma ne, nije bio uticaj roditelja, čak uticaj...
0: Ali si prvo završio fakultet.
1: Pa da, zapravo, jer ja sam, kao što ti jako dobro znaš, o tom smo dosta pričali, prilično bježao od muzike. Sve tamo do neke moje 26. 7. 8. sam...
0: I znam da te zanimala i kao tineđera neka potpuno drugačija muzika.
1: I nešto skroz drugo, da. Pa zapravo slušao sam ja uvijek i znao sve te sevdalinke, na dernecima uzmeš gitaru, pa ono šta god neko krene ti znaš, naprosto ti je to u ušima stalno. Ali nisam nikad... Iako sviram gitaru, eto, 14. i 15. nikad nisam razmišljao o profesionalnom bavljenju muzikom. Studirao sam, ne znam, filozofiju, sociologiju, bavio se nekim drugim stvarima. I zapravo je na kraju, kada me ponijela muzika, kad sam odlučio, već sam bio zapravo u nekim svojim kasnim 20. što je nekako, valjda, hajde opet, zrelije doba nego, zapravo je doba kad nekako možeš sebi da kažeš, da dopustiš luksuz izbora, da kažeš, jel ja neću ovo, hoću da na neki način, i da shvatiš, dobro, hajde da probam, jel, ako propadne, ako niko ne bude htio to da sluša, jel.
0: Imam fakultet, imam diplomu.
1: I imam neke stvari u životu da radim, jel, nije nešto što je, da moram sad po svaku cijenu, jel, da se prilagođavam i tržištu i da ganjam neke stvari koje su in, samo da bi preživio, jer Nije mi to, zapravo, kao što kažeš, krenulo iz jedne ljubavi za tu muziku i želje da tom žanru nešto vratim, da doprinesem i da probam da napravim neku svoju viziju tog žanra. I sigurno je pomoglo to da to nisam krenuo u to sa 17-18, jer vjerovatno bih brzo, da li izgorio ili se možda razočarao, što isto... Ovako sam nekako razočarenje potrošio na neke druge stvari u životu, na neke druge poslove, na neke druge projekte i tako. I onda kad sam došao u muziku, već sam zapravo bio malo razočaran i vidio da baš stvari ne idu uvijek onako kako ti misliš.

0: Trijom nastupaš sa kvartetom.
1: Svega, da.
0: Da ne bude samo da ti sviraš i pjevaš, ti i pišeš, autor si jedne lijepe knjige.
1: Da, radi se o knjizi Sevdah koja je izašla 2015. godine. A ja sam nju zapravo napisao bez ikakvih sad nekih ambicija da ja budem neki pisac i nešto, još uvijek nemam nikakvih ambicija u tom pravcu. Ja sam s njom stvarno htio da ispunim jednu prazninu koja je zapravo mi je bila nevjerovatna da postoji, a to je da nikada niko od svih ljudi koji su pisali o Sevdahu nije sjeo i pokušao da napiše jedan historijat te muzike. Obično postoje, ljudi su pisali o muzičkoj strani Sevdaha posebno, pa o poetskoj posebno, pa o ne znam, nekim drugim stranama te muzike posebno. Međutim, meni je bilo stalo da baš iz perspektive izvođača napišem kako je izgledala ta historija i to je jedna prilično kratka knjiga, nekih 120 strana, gdje sam pokušao da predstavim od prvih tragova iz, ne znam, 17. 18. vijeka pa do danas, šta se sve s tom muzikom dešavalo. Knjiga je jako dobro prošla, predana na engleski, na slovenački, nadam se uskoro još na neke jezike. Znaš, nekako je bilo, jako puno me ljudi pitalo šta je taj Sevdah, otkud taj Sevdah. Pa neki znaju, ali možda nije im baš jasno na kojim stvari ja mislim kad govorim o nekim historijskim periodima. I nekako mi je baš bilo potrebno, jer više nisam mogao da objašnjavam usmeno.
0: Prečitaj.
1: Hajde da napišem nešto što će biti, mislim da sam našao bilo koga ko je bio zainteresiran da nešto tako piše, ja bih mu rekao piše, evo ja ću ti pomoći, samo se ja ne bavim tim. Jer je to baš bilo ono, nastalo iz nužde, ali onda na kraju je taj proces stvarno ispostavio se jako lijep. To je bilo nekoliko godina dodatnih istraživanja, rovljenja po arhivu, pisanja, rada sa Vednom Avdićem i Momerom Spahićem iz izdavačke kuće Vrijeme kao urednicima. Bilo je stvarno, bio je lijep proces i mislim da je bilo jako korisno. I dan danas ljudi mi još uvijek pišu, traže je, referiraju se na nju na ovaj na onaj način. Tako da mislim da je pokazalo se vrlo korisno.
0: A korisna je vjerojatno mnogima bila i izložba Sevdah, umjetnost slobode. Također si to radio.
1: Da, zapravo izložba je prethodila knjizi i izložba mi je bila jedan način da, jedan od razloga, povoda zapravo da prikupim sve te materijale jer sam izlagao u umjetničkoj galeriji. Ja sam nekako vjerovao da, jel, kad staviš stvar, ono, kad ih izložiš, zapravo kako je krenulo. Krenulo od toga što sam krenuo da tražim novac da bi digitalizirao prve snimke iz Sarajeva 1907. i 1908. koji se čuvaju u londonskom EMI-u, arhivu njihovom. To je velika izdavačka kuća i oni su kroz historiju postali vlasnici matrica kuće Zonofon, to je Gramofon Company, koja je snimala u Sarajevu 1907. i 1908. Ja sam o tom naučio kroz literaturu od jednog finskog etnomuzikologa Riste Pekka Peranena koji je o tom puno pisao. Međutim, niko nije imao novca, tih nekih 1000 eura koje je bilo potrebno da bi se do tih snimaka došlo. I onda sam se ja čuo sa ljudima iz holandskog Prince Claus fonda koji su mi obećali pomoći. Međutim, oni su bili zainteresirani da to ipak ima neku javnu prezentaciju u Sarajevu i onda sam ja napisao zapravo projekt i konceptualizirao da će to biti izložba u umjetničkoj galeriji gdje će ljudi moći doći i saznati o historiji Sevdaha. Između ostalog, prvi put čuti snimke iz 1907. i 1908. To je baš onako bilo historijska jedna stvar, da čujemo kako je i Sevdah i neki drugi žanrovi muzike zvučao početkom 20. vijeka, jer to su snimci koji nikad niko nije čuo, ne postoje jednostavno. I to je bilo dosta uspješno, tada smo uspjeli da digitaliziramo, čini mi se, sad ne znam, tad ne mogu se sjetiti broja, da li oko 70 ili 80 strana tih starih ploča. I predstavili smo to i ta izložba je zapravo bila način da ja i dodatno prikupim materijale i to koji će onda se kasnije pojaviti u knjizi. Zapravo knjiga izašla 2016.
0: A reci mi, da li te više veseli taj

0: Istraživački rad ili izvođački?
1: Izvođački. Znači, ja se uvijek zezam sa prijateljima.
0: A ja sam baš mislila da ćeš reći da više uživaš u istraživanju.
1: Pa ne, ja uživam u istraživanju, to sigurno. Znači, nema priče. To je raditi u arhivu, tražiti te stare stvari, doći do fotografija, novinskih sjećaka, dokumenata, muzičkih dozvola, svega onog što nam pomaže da razumijemo šta se s tim Sevdahom dešavalo je beskrajno važno. Ali mislim, nema priče, meni je ono, svirka i pjevanje, to je nešto što mu najviše uživam i što najviše volim radit. I zapravo sam se ja mnogim ovim aspektima istraživanja zaista počeo baviti iz nužde, jer niko to u tom momentu ili nije radio na način na koji sam ja smatrao treba da se uradi. I to je dio nekog mog, hajmo reći, vraćanja duga tom toj sevdalijskoj tradiciji. Jer toliko je tu važnih ljudi, pisaca, pjevača, instrumentalista, urednika, radijski, televizijski, razni drugi koji su ostalo neprepoznati. I već smo sad se toliko historijski odmakli od tog perioda da ljudi danas uglavnom lupaju gluposti kad govore o toj tradiciji, zato što jednostavno nismo pisali, oni koji su pisali recimo u etnomuzikologiji ili u folkloristici ili u teoriji usmene književnosti, to su obično neka akademska izdanja pisana malo težim jezikom koje javnost, mislim, neće niko sad iz javnosti uzeti pa čitati naučne radove, jel to, nego bitno je na popularan način ljudima ispisati šta se tu dešavalo. Tako ja sam se uvijek zezal, kad bi bilo neko ko bi to radio kako ja smatram da treba, ja bi drage volje prestao da se bavim tim. Ono što mi je bitno je zapravo također, ne samo prema našoj publici, nego prema stranoj publici, budući dolazim iz jedne male zemlje s malom kulturom, njima je jako teško, oni ne znaju šta ja pjevam, ne znaju jezik, ne znaju iz kojeg konteksta, i onda sam shvatio da moram jako puno da objašnjavam. Ja, odakle je ta muzika, zašto je takva kakva jeste i to. I tu se knjiga isto jako dobro pokazala, pogotovo na engleskom jeziku, i ta istraživanja se pokazala super, jer nekako mogu da im predstavim ne samo sebe i svoj rad, nego i historiju ove zemlje i ove kulture.
0: Nastavimo slušateljima da predstavimo sve nekako što je vezano za tebe, a vrijeme nam brzo protiče, i u pozorištu si radio i na filmu, mislim, muziku, i to je opet jedna lijepa činjenica.
1: Da, jeste. Sad sam nažalost tim malo stao i morao da odbijem neke ponude jer naprosto ne stižem od koncerata i drugih stvari. Ali mene je pozorište stvarno jako puno naučilo, pogotovo saradnja s nekim od naših najvažnijih i najboljih reditelja, kakav je Dino Mustafić, Selma Spahić i drugi. Jer budući nisam nikad išao u muzičku školu, nisam studirao kompoziciju, nisam se bavio tim stvarima, i onda je bilo vrlo interesantno kako te recimo reditelj zna voditi pa kaže ovdje mi treba rock pjesma, ovdje mi treba gudački kvartet da nešto odsvira, ovdje mi treba tehno kao neki iz partija, i onda ti moraš da sjedneš i da naučiš napisat nešto za gudački kvartet, jel, onda preko noći moraš da naučiš, jel trebaš sutra da to predstaviš i muzičarima i glumcima i reditelju, i mislim da mi je to bio jedan jako dobar drill, da sam tu zapravo počeo da učim neke stvari koje se ne razumijem i koje ne želim da učim, tipa, ne znam, aranžiranje za veliki hor, aranžiranje za ovo, za ono, to sam uvijek prepuštao drugim ljudima, ali je jako važno kad ti neko zada neki zadatak da radiš nešto što nisi ni u snu mislio da trebaš, jako puno naučiš.
0: A prenosiš li rado svoje znanje drugima?
1: Pa prenosim.
0: To znam.
1: Ja sam jako puno radio, opet kao veza s tim da moram zapravo puno da objašnjavam šta je to taj žanr. Ja sam počeo da radim još 2011. radionice u kojoj sam učio ljude da pjevaju Sevdah ili da sviraju ili da ga bolje razumiju. I onda imao sam jednu veliku godišnju radionicu u Sarajevu i onda je to krenulo i stvarno nema gdje me nije bilo po raznim.
0: U cijelom svijetu.
1: Da, muzičkim akademijama, institutima za muziku, nekim vokalnim radionicama, privatnim, svuda sam radio te radionice, i to je nažalost stalo nekako s pandemijom, pa sam u pandemiji radio neke na Skype-u, a sad poslije pandemije naprosto toliko sam imao posla da i taj dio sam opet malo zanemario, jer

0: što rekoh, jel, mnoge stvari koje radim, radim ih za sevdah i povodom sevdaha, međutim, kad, ono, što će vam reći svaki profesionalni muzičar u momentu kad te zove na koncert, sve druge obaveze su simpatične, ali se nekako pomire u stranu, koncerti su najvažniji.
1: Evo, nakon gotovo 20-godišnjeg rada i koja godina možda više, da li možemo reći sada da je sevdah prepoznat u svijetu?
0: Pa mislim da su, recimo, moja generacija, da je moja generacija tu stvarno radila nešto super. Kad kažem moja generacija, ne mislim samo ljude koji su po godinama tu kao ja, nego otprilike koji su krenuli u to doba. I mislim da smo jako puno radili na tome, mislim da jako puno treba da se uradi. Mislim da, ne, da je jako teško da ikada bude prepoznat na način na koji je prepoznat fado ili tango ili neki drugi. Zato treba jaka država koja stoji iza toga, a mi nažalost imamo tu velike probleme i nerazumijevanje i ovih koji su za državu, a i ovih koji nisu za državu. Jer sevdah zapravo jednim velikim dijelom ima tu umjetničku notu. Jel? A ona je nešto što uvijek interesuje jedan manji dio publike. Te publike ima, ona je velika, nije ona mala, ali ona definitivno nije stadionska. A budući političari uglavnom interesuje stadionska publika i ovo ostalo im je sve boranija. Ne mislim da oni zapravo imaju ozbiljne namjere u promociji sevdalinke kao nekog vrste kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine. Tako da, nažalost, zbog toga mi kao individue smo uradili jako puno, svi mi, znači, ne znam, i Dertum kad je počeo, i Mostar Sevdah Reunion, i Amira Medunjan, i Božo Rečo, i Divan Hana, i mnogi, mnogi drugi ljudi, ali svako na, jel, na svoj način, sa svojom vizijom te muzike, ovaj, ali mislim da pojedinci i pojedini projekti mogu raditi samo onoliko koliko mogu, ali na sistematskoj podršci države je da napravi onaj, jel, ključni naredni korak, ali to kod nas, iskreno da budem, ne vidim da će ikada zaživi.
1: Ali eto, neko to i prepozna, pa onda dobiješ i nagradu za najboljeg umjetnika Evrope. Kućeš dalje?
0: Ba da, mislim, to jako sam stvarno sretan kako i kritika i publika reaguje na to što ja radim i hvala im.
1: Evo, upravo sam to tražila po ovim papirima, ti mi reci, je li to tačno, da je poslije koncerta u Meksiku jedan mladić ti prišao i rekao: nemam pojma odakle ste ni koju muziku svirate, ali ja sam sve ovo razumio.
0: Da, to mi je bio jedan od ljepših komentara.
1: To sve govori.
0: To, da. Recimo, često ljudi se boje, jel, kako ćeš ti sad na stranom jeziku, ne znaš strani jezik. I onda na kraju shvatiš na koliko sam ja koncerata bio ljudići, ne znam ni odakle dolazi, ne znam ni koji jezik govore, ali nešto ima u toj muzici što je meni bilo magično. I onda tu je nada da će neko drugi razumjeti to što ti radiš bez obzira na jezik, što moramo svi na engleskom pričati, pjevati.
1: Apsolutno, i to od sveg srca želimo. Hvala ti lijepo što si bio gost emisije To sam ja, BH Radija 1.
0: Hvala tebi na pozivu, uvijek zadovoljstvo i pozdravljam sve one koji nas slušaju.
1: Poštovani slušatelji, danas sa nama bio Damir Imamović, a vama lijepe pozdrave do narednog susreta upućuje Ljiljana Pepović.

0: počinje In Medias Res. Dobrodošli. U vrijeme stalne buke, konstantne komunikacije, notifikacija, tišinu često doživljavamo kao prazninu, nelagodu ili bijeg. Točim u religijskom iskustvu, tišina je prostor molitve, sabranosti, slušanja i u konačnosti susreta s Bogom. Da li je naša nesklonost tišini stvar duhovne discipline ili simptom veće unutarnje krize? Šta čujemo kada sve utihne i imamo li hrabrosti da to čujemo? O tome razgovaramo ove nedelje sa redovnom ekipom naših analitičara. Reći ćemo sve gospoda u našem studiju. Ove nedelje profesor dr. Vedran Golinin sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči.
1: Dobar dan.
0: Docent dr. Oliver Jurišić, prodekan za nastavu KBF-a u Sarajevu.
2: Dobar dan.
0: Te Igor Kožemjakin, Hazan Sarajevske sinagoge.
3: Dobar dan svima u studiju i svima koji nas gledaju i slušaju.
0: Tako je. Gospodo, na početku jedno otvoreno pitanje za sve, molim za iskrene odgovore. Jeste li od onih koji kada nakon napornog dana stignu kući, prvo što urade da upale TV, radio, vođeni onom idejom, mora nešto da svira, jer tišina možda ne prija

dosta mi je uspomena. Razplele sve kose postene, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni

15 sati i 52 minute, polako smo došli do kraja druženja u prvom satu našeg druženja u emisiji, dakle Ritam sporta, s vama smo sve do 18 časova, prvi sat posvetili smo uglavnom fudbalu, a mnogo fudbalskih sadržaja bit će i u nastavku naše emisije, no od 16 časova prvo poslušajmo našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik, nakon toga se ponovo vraćamo u Ritam sporta, govorimo o fudbalu, košarci, rukometu, slušamo razne zanimljive priče naših reportera, stoga ostanite uz nas sve do 18 časova.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Tačno je 17 časova, slušate Ritam Sporta na BH Radiju 1, još jedno podsjećanje, družimo se sve do 18 časova, a i ovaj posljednji sat našeg današnjih druženja posvetit ćemo domaćem fudbalu. Govorili smo i u prethodnim minutama o Premier Ligi Bosne i Hercegovine, govorili o nekim rezultatima prijateljskih utakmica, onih kontrolnih utakmica koje su odigrane. Jedna od njih odigrana je juče na Bilinom polju u Zenici između dvije ekipe koje će od naredne sezone igrati u društvu najboljih, to su Čelik i BSK. Čelik povratnik u društvo najboljih, a sa druge strane ekipa banjalučkog BSK po prvi put u svojoj istoriji igraće najelitniji rang bosansko-hercegovačkog fudbala. BSK je prošle sezone sasvim zasluženo osvojio titul u prvoj ligi Republike Srpske, tako da će banjalučki klub od naredne sezone, tačnije od narednog vikenda, igrati u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. A gost današnjeg izdanja emisije Ritam Sporta je šef stručnog štaba Banjalučana Bojan Puzigać. Bojane, prije svega dobar dan i dobrodošli u Ritam Sporta BH Radio 1.
3: Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
2: Evo, iza vas su pripreme, dakle uoči početka sezone u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Išli ste i na Zlatibor, odigrali nekoliko kontrolnih utakmica, juče generalka protiv Čelika u Zenici, poraz 3-1, međutim, evo kako vi generalno vidite sve ono što je iza vas i što je urađeno, dakle uoči početka Premier Lige.
3: Pa baš tako kao što ste i rekli u najavi, iza nas je nekih mjesec i pol dana rada, bili smo na Zlatiboru 15 dana, pokušali smo da što bolje se spremimo, da što bolje i što više uigramo ekipu, još smo u traženju najboljih, što se kaže, 11 i generalno u sklapanju ekipe. Mi smo mlada ekipa, jako mlada ekipa sa možemo slobodno reći, sa malim, odnosno najmanjim budžetom u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, s obzirom da znamo šta nas očekuje, da je Liga 10, prvi put smo u istoriji našeg kluba koji je skoro 100 godina postojanja, prvi put smo u Premier Ligi, odnosno najelitnijem rangu našeg fudbala, tako da još smo, da kažem, u nekom traženju i ekipe i sklapanja konture same ekipe. Generalno možemo biti zadovoljni do sad urađenim, ali nadam se da ćemo kroz utakmice i pogotovo do utakmice na Grbavici, gdje nas u petak očekuje izuzetno teško gostovanje protiv ekipe jako velikog kluba Željezničara pred njihovim navijačima, naravno da će biti teško. Što se tiče ostalih prethodnih rezultata, imali smo stvarno jako dobre uslove, jako dobre provjere i na Zlatiboru, gdje smo pokazali da možemo da igramo sa boljim ekipama, sa čvršćim, jačim ekipama na papiru od nas. Generalno juče isto tako protiv jako dobre ekipe Čelika, rezultat 3-1, nažalost poraz za našu ekipu, ali mislim da rezultat nije pravo mjerilo jučerašnje utakmice, tako da ono što me raduje da je to bila samo jedan slab dan i opet kažem, imamo 7 dana, odnosno 5-6 dana do utakmice na Grbavici, gdje ćemo pokazati, ja se nadam, svoje pravo, odnosno najbolje lice od početka priprema do prvog kola.
2: Tako je, eto, u petak imate čas da otvorite novu sezonu Premier Lige na Grbavici protiv Željezničara. Ono što je, hajde da kažemo, evidentno jeste da je pred BSK-om izrazito težak raspored, bar na samom početku, gostovanje Željezničaru, pa onda domaći već meč protiv Veleža, onda nakon toga Sarajevo, Sloga, Zrinski. Evo, generalno, kako ste vi zadovoljni?
3: A baš tako. Stalno se priča da li je raspored lagan ili da li je raspored težak. Generalno, kad igrate u ligi 10, odnosno za protiv 9 ekipa, ne može biti ni lagan ni težak. Moramo igrati, činjenica da moramo igrati protiv sviju, to su sve pogotovo za nas, mi smo mali klub i debitanti u Premier ligi. Težak je raspored, generalno igramo prvo, nama će biti čast i zadovoljstvo i našim mladim igračima da istuče na stadion Grbavica, gdje očekujemo svi da će biti sigurno dosta ljudi da pomognu naravno svom timu. Mi u svojim redovima imamo 2-3 iskusne igrača koji su to prošli, ali generalno većina ekipe je jako mlada i neće, stvarno neće biti lagano. Ja se nadam da ćemo dobro odigrati, da ćemo pokušati da prezentujemo igru koju smo radili, koju smo trenirali. To su mladi momci koji su također naša najveća snaga, je da su oni radni, vrijedni i da imaju ambiciju da pokažu svoje pravo lice u Premier ligi. Ja se nadam da ćemo odigrati jako dobar meč, pa ko bude bolji nek pobjedi. Mi idemo sa tim i sa tom logikom, igrat ćemo za nas, tako da nadam se dobra utakmica. Gostujemo jednom od najvećih klubova u našoj državi i opet kažem, nadam se da će sve proći kako treba i da ćemo izvući pozitivan rezultat.
2: Govorili smo malo prije o toj mladosti u ekipi koja je svakako evidentna, naravno tu je i nekolicina ovih starih iskusnih igrača, vjerovatno, naravno, obzirom na sve to, glavne ambicije Beska bit će opstanak u Premier ligi Bosne i Hercegovine, ali evo, obzirom da ste po prvi put u najelitnijem rangu BH fudbala, šta možemo očekivati od Beska?
3: Pa baš tako kao što ste rekli, mi stvarno imamo ambiciju da i znamo mi gdje pripadamo, sada mi nemamo neke ekstremne ambicije da najavljujemo neke spektakularne rezultate. Mi to nećemo, ne želimo i ne smijemo, upravo iz razloga koje sam malo prije rekao, da smo mi prvi put na fudbalskoj mapi najelitnijeg bosanskog hercegovačkog fudbala. Mi prihvatamo tu činjenicu da smo mali klub, da ćemo se boriti za opstanak. Imamo u svojim redovima nekolicinu igrača iskusnijih, starijih. Generalno nismo se kompletirali, još radimo još na dovođenju 3-4 igrača iskusnija, starija, koja imaju iskustvo u svojim nogama, koji znaju šta je Premier liga Bosne i Hercegovine. Premier liga Bosne i Hercegovine je jako zahtjevna, jako teška, 6-7 klubova koji su stvarno jako dobri i sa tradicijom i sa financijskim i sa budžetom, tako da mi tu realno ne možemo da puno obećavamo, ali opet kaže, ne može nam niko oduzeti i volju i želju i energiju i ambiciju da se pokažemo u nekom svjetlu. Ti mladi igrači na kraju krajeva igraju za sebe, za svoje bolje sutra, za svoju budućnost. Ja se nadam da kroz dobar pristup treningu, da kroz dobar pristup utakmicama da možemo pokazati zašto smo sasvim zasluženo bili prvi u Ligi Republike Srpske, pa kažem još jednom, uz dobar pristup, uz dobar način rada, vidjet ćemo dok će nas to dogure.
2: Da, hvala Bojane, dakle, to je bio Bojan Puzigać. Bojane, hvala još jednom na izdvojenom vremenu za BH Radio 1 i naša ekipa, naravno, želi vam mnogo sreće u ovoj premijernoj sezoni u elitnom rangu BH fudbala.
3: Hvala vama puno, prijatno.
2: Dakle, poštovani slušalci BH Radija 1, gost emisije Ritam Sporta bio je šef stručnog štaba Banja Lučkog BSK, novog premijerligaša Bosne i Hercegovine, Bojan Puzigaća.

0: Slušate Ritam sporta. BH Radija 1.
1: 17 sati 47 minuta, malo po malo i dođo smo do kraja još jednog izdanja emisije Ritam sporta. Družili smo se u prethodna 3 sata i nadam se da smo vam upotpunili ovo nedeljno posle podne sportskim sadržajem. Najviše smo govorili o fudbalu, najavili smo i Premier ligu Bosne i Hercegovine koja počinje narednog vikenda, govorili smo o prijateljskim utakmicama Premier ligaša, najavili smo i nove Premier ligaša, imali ste priliku da čujete predstavljanje Brska samo u programu BH Radija 1, govorili smo naravno o košarci, slušali razne zanimljive priče naših reportera, naravno najavili ono što je pred nama ove sedmice. Nadam se da ste uživali u prethodna 3 sata u današnji Ritam sporta ove nedelje 2. augusta. Za vas su realizovali, to su tehnički realizator Arslan Kršo, ja sam Marko Tešanović, vi ostanite i dalje uz Dalase BH Radija 1.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za video spot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Pratite Zoster, pjesma se zove Ja ne očekujem nagradu.

Ratnici podzemlja, kultni je film Voltera Hilla iz 1979. Soundtrack za ovaj klasik uključuje naslovnu temu Barrya de Vorzona, potom In the City Joea Walsha i Love is a Fire Johna Vastana, koje su naravno uključene i u našu emisiju.

0: Vidoviću.
1: Naravno da je velika čast i privilegija dobiti jednu ovako značajnu nagradu, koja nije glumačka nagrada u svom smislu, nego nagrada za doprinos kinematografiji. Samim tim je mnogo značajnija, da ne pričamo o značaju koje nose imena koje su ovu nagradu dobijala pre mene, od Milene Dravić, Nebojše Glogovca, Gorana Markovića, Ljube Bandovića itd. itd. I zaista glumac može biti samo srećan kada se neko ovako osvrne na njegov rad i nagradi jednom ovako značajnom nagradom. I mislim da će to samo predstavljati podstrek za moj rad i moju karijeru, da nastavim u budućnosti i dalje da radim naporno, posvećeno i iskreno, jer ovakve nagrade ne samo da te, što se kaže, nagrađuju, nego te i obavezuju, i mislim da to jeste poenta svake nagrade, da ti ukaže da si na pravom putu, ali da treba i dalje da istraješ i da se trudiš još više.
0: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, danas sa nama Damir Imamović. Kada si počinjao svoju karijeru u svijetu muzike, jesi li zamišljao da ćeš biti tu gdje jesi sada, a sad si na vrhu?
1: Pa, mi se jako dugo znamo i mi
0: znam
1: smo
0: da je počelo
1: davno
0: sve iz velike ljubavi prema muzici.
1: Da, o tome svemu. I nekad je bilo interesantno mi recimo da neke stvari koje sam ja vjerovao s početka, to je da ako radiš nešto na neki određen način, bez nekih kompromisa s budalaštinama, da će to valjda nekad negdje neko prepoznati. I ja sam imao stvarno tu ludu sreću da je zapravo odmah kad sam počeo da radim postojao interes i da ja već faktički od 2005. godine živim isključivo od muzike, od koncerata i nastupa. I onda je, ali mi se nije desilo ono što se desilo.

0: desi mnogim klincima, znaš, a to je da u, ne znam, 20. ili 25. tvoj prva ploča da napraviš, onda postaneš zvijezda, da te ljudi vole, da te traže, da ne možeš da staneš, jer nekad to ljudima stvarno poremeti i glavu.
1: Udari u glavu.
0: Udari u glavu. Meni se stvarno, i tu sam zapravo jako sretan, sve to nekako dešavalo iz godine u godinu, polako, sve veći i važniji festivali, važniji izdavačke kuće, važniji producenti, važniji nekako koncertne sale gdje sviram, tako da je imao sam nekako vremena da rastem, znaš, i da to sve nekako percipiram na neki fin prirodan način. I naravno, jel, da sam vjerovao da ćemo u jednom momentu napraviti nešto što će čak izaći van granica BiH i regiona. I to se zapravo i desilo rano, jel, ja još od neke 2007. 2008. sviram po nekim i jazz festivalima i festivalima svjetske muzike po svijetu. Ne znam, bili smo onda i u Kini, u Meksiku, u Americi, Indiji, Japanu, svuda po Evropi. Mislim da nisam jedino bio u Kanadi, Australiji, ovo ostalo uglavnom.
2: I nisam
0: u Africi nikad bio, da. Tako da to je, mislim, ide jako lijepo, a pogotovo tamo negdje od 2014. 15. nakon albuma Dvojka za Glitter Beat Records, pa onda Singer of Tales za Vras i sada ovaj novi album za Smithsonian. Mislim da smo stvarno, nismo džaba radili.
1: Naravno, radili vrijedno i radili bez nekih kompromisa, polako, ali sigurno. A možda je razlog i u tome što se ti muzikom zapravo počeo baviti u nekim, pod navodnicima, zrelijim godinama. Prvo fakultet ili tako, pa tek onda muzika. Je li to bio uticaj roditelja, prvo škola, pa onda sve ostalo, ili nekako tvoj izbor?
0: Ma ne, nije bio uticaj roditelja, čak uticaj...
1: Ali si prvo završio fakultet.
0: Pa da, zapravo, jer ja sam, kao što ti jako dobro znaš, o tom smo dosta pričali, prilično bježao od muzike. Sve tamo do neke moje 26. 7. 8. sam...
1: I znam da te zanimala i kao tineđera neka potpuno drugačija muzika.
0: I nešto skroz drugo, da. Pa zapravo slušao sam ja uvijek i znao sve te sevdalinke, na dernecima uzmeš gitaru, pa ono šta god neko krene ti znaš, naprosto ti je to u ušima stalno. Ali nisam nikad, iako sviram gitaru, eto, 14. 15. nikad nisam razmišljao o profesionalnom bavljenju muzikom. Studirao sam, ne znam, filozofiju i sociologiju, bavio se nekim drugim stvarima. I zapravo je na kraju, kada me ponijela muzika, kad sam odlučio, već sam bio zapravo u nekim svojim kasnim 20-im, što je nekako, valjda, hajde opet, zrelije doba nego, zapravo je doba kad nekako možeš sebi da kažeš, da dopustiš luksuz izbora. Da kažeš, jel, ja neću ovo, hoću ovo, hoću da na neki način, i da shvatiš, dobro, hajde da probam, jel, ako propadne, ako niko ne bude htio to da sluša, jel.
1: Imam fakultet, imam diplomu.
0: I imam neke stvari u životu da radim, jel, nije nešto što je, da moram sad po svaku cijenu, jel, da se prilagođavam i tržištu i da ganjam neke stvari koje su in, samo da bi preživio, jer nije mi to, zapravo, kao što kažeš, krenulo iz jedne ljubavi za tu muziku i želje da tom žanru nešto vratim, da doprinesem i da probam da napravim neku svoju viziju tog žanra. I sigurno je pomoglo to da to nisam krenuo u to sa 17-18, jer vjerovatno bih brzo, da li izgorio ili se možda razočarao, što isto, ovako sam nekako razočarenje potrošio na neke druge stvari u životu, na neke druge poslove, na neke druge projekte i tako. I onda kad sam došao u muziku, već sam zapravo bio malo razočaran i vidio da baš stvari ne idu uvijek onako kako ti misliš, i onda sam mogao možda i realnije da pristupim muzici, jel? Mislim da je to, recimo, veliki dio problema danas kad me zovu da pričam s klincima koji se počinju baviti muzikom. To je najčešća stvar o kojoj razgovaramo, znaš, da nekako pokušam da im osvijestim da to što nakon prvog ili drugog albuma nisi kupio stan i auto i riješio sam svoj ekonomski status, da to nije nužno loše. Da je zapravo, ako misliš o svom prvom albumu ili o drugom albumu kao nečemu čega ćeš instant riješiti svoje i stambano i svako drugo pitanje i obogatit se, onda si vjerovatno u pogrešnoj industriji, jer ima puno drugih industrija koje ti tu vrstu novca mogu donijeti prije nego muzika.
1: A koji je to bio?

0: niko to u tom momentu ili nije radio na način na koji sam ja smatrao treba da se uradi. I to je dio nekog mog, hajmo reći, vraćanja duga tom toj sevdalijskoj tradiciji. Jer toliko je tu važnih ljudi, pisaca, pjevača, instrumentalista, urednika, radijski, televizijski, razni drugi koji su ostali neprepoznati. I već smo sad se toliko historijski odmakli od tog perioda da ljudi danas uglavnom lupaju gluposti kad govore o toj tradiciji, zato što jednostavno nismo pisali, nismo... A ono, oni koji su pisali recimo u etnomuzikologiji ili u folkloristici ili u teoriji usmene književnosti, to su obično neka akademska izdanja, pisana malo težim jezikom koje javnost, mislim, neće niko sad iz javnosti uzeti pa čitati naučne radove, jel to? Nego bitno je na popularan način ljudima ispisati šta se tu dešavalo. Tako ja sam se uvijek zezal, kad bi bilo neko ko bi to radio kako ja smatram da treba, ja bi drage volje prestao da se bavim tim. Ono što mi je bitno je zapravo također, ne samo prema našoj publici, nego prema stranoj publici, budući dolazim iz jedne male zemlje s malom kulturom, njima je jako teško, oni ne znaju šta ja pjevam, ne znaju jezik, ne znaju iz kojeg konteksta, i onda sam shvatio da moram jako puno da objašnjavam. Ja, odakle je ta muzika, zašto je takva kakva jeste i to. I tu se knjiga isto jako dobro pokazala, pogotovo na engleskom jeziku, i ta istraživanja se pokazala super, jer nekako mogu da im predstavim ne samo sebe i svoj rad, nego i historiju i ove zemlje i ove kulture.
1: Nastavimo slušateljima da predstavimo sve nekako što je vezano za tebe, a vrijeme nam brzo protiče, i u pozorištu si radio, i na filmu, mislim muziku, i to je opet jedna lijepa činjenica.
0: Da, jeste. Sad sam nažalost tim malo stao i morao da odbijem neke ponude jer naprosto ne stižem od koncerata i drugih stvari. Ali mene je pozorište stvarno jako puno naučilo, pogotovo saradnja s nekim od naših najvažnijih i najboljih reditelja, kakav je Dino Mustafić, Selma Spahić i drugi. Jer budući nisam nikad išao u muzičku školu, nisam studirao kompoziciju, nisam se bavio tim stvarima, onda je bilo vrlo interesantno kako te recimo reditelj zna voditi pa kaže ovdje mi treba rock pjesma, ovdje mi treba gudački kvartet da nešto odsvira, ovdje mi treba tehno kao neki iz partija. I onda ti moraš da sjedneš i da naučiš napisati nešto za gudački kvartet. I onda preko noći moraš da naučiš ili trebaš sutra da to predstaviš i muzičarima i glumcima i reditelju. I mislim da mi je to bio jedan jako dobar drill, da sam tu zapravo počeo da učim neke stvari koje se ne razumijem i koje ne želim da učim, tipa ne znam, aranžiranje za veliki hor, aranžiranje za ovo, za ono, to sam uvijek prepuštao drugim ljudima, ali je jako važno kad ti neko zada neki zadatak da radiš nešto što nisi ni u snu mislio da trebaš, jako puno naučiš.
1: A prenosiš li rado svoje znanje drugima?
0: Pa prenosim.
1: To znam.
0: Ja sam jako puno radio, opet kao veza s tim da moram zapravo puno da objašnjavam šta je to taj žanr. Ja sam počeo da radim još 2011. radionice u kojoj sam učio ljude da pjevaju sevdah ili da sviraju ili da ga bolje razumiju. I onda imao sam jednu veliku godišnju radionicu u Sarajevu i onda je to krenulo i stvarno nema gdje me nije bilo po raznim...
1: U cijelom svijetu.
0: Da, muzičkim akademijama, institutima za muziku, nekim vokalnim radionicama, privatnim, svuda sam radio te radionice i to je nažalost stalo nekako s pandemijom, pa sam u pandemiji radio neke na Skype-u, a sad poslije pandemije naprosto toliko sam imao posla da i taj dio sam opet malo zanemario, jer kao što rekoh, jel, mnoge stvari koje radim ih za sevdah i povodom sevdaha, međutim, kad... Ono što će vam reći svaki profesionalni muzičar u momentu kad te zove na koncert, sve druge obave su simpatične, ali se nekako pomire u stranu, koncerti su najvažniji.
1: Evo, nakon gotovo 20-godišnjeg rada i koja godina možda više, da li možemo reći sada da je sevdah prepoznat u svijetu?
0: Pa mislim da su, recimo, da je moja generacija tu stvarno uradila nešto super. Kad kažem moja generacija, ne mislim samo ljude koji su po godinama tu kao ja, nego otprilike koji su krenuli u to doba. I mislim da smo jako puno uradili na tome, mislim da jako puno treba da se uradi,

0: mislim da, ne, da je jako teško da ikada bude prepoznat na način na koji je prepoznat fado ili tango ili neki drugi. Zato treba jaka država koja stoji iza toga, a mi nažalost imamo tu velike probleme i nerazumijevanje i ovih koji su za državu, a i ovih koji nisu za državu. Jer Sevdah zapravo jednim velikim dijelom ima tu umjetničku notu. Jel? A ona je nešto što uvijek interesuje jedan manji dio publike. Te publike ima, ona je velika, nije ona mala, ali ona definitivno nije stadionska. A budući političari uglavnom interesuje stadionska publika i ovo ostalo im je sve boranija. Ne mislim da oni zapravo imaju ozbiljne namjere u promociji Sevdalinke kao nekog vrste kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine. Tako da, nažalost, zbog toga mi kao individue smo uradili jako puno, svi mi, znači, ne znam, i Dertun kad je počeo, i Mostar Sevdah Reunion, i Amira Medunjanin, i Božo Rečo, i Divan Hana, i mnogi, mnogi drugi ljudi, ali svako jel, na svoj način, sa svojom vizijom te muzike, ovaj, ali mislim da pojedinci i pojedini projekti mogu raditi samo onoliko koliko mogu, ali na sistematskoj podršci države je da napravi onaj jel, ključni naredni korak, ali to kod nas, iskreno da budem, ne vidim da će ikada zaživi.
1: Ali eto, neko to i prepozna, pa onda dobiješ i nagradu za najboljeg umjetnika Evrope. Kućeš dalje?
0: Ba da, mislim, to jako sam stvarno sretan kako i kritika i publika reaguje na to što ja radim i hvala im.
1: Evo, upravo sam to tražila po ovim papirima, ti mi reci, je li to tačno, da je poslije koncerta u Meksiku jedan mladić ti prišao i rekao: nemam pojma odakle ste ni koju muziku svirate, ali ja sam sve ovo razumio.
0: Da, to mi je bio jedan od ljepših komentara.
1: To sve govori.
0: To, da. Recimo, često ljudi se boje, jel, kako ćeš ti sad na stranom jeziku, ne znaš strani jezik. I onda na kraju shvatiš na koliko sam ja koncerata bio ljudići, ne znam ni odakle dolazi, ne znam ni koji jezik govore, ali nešto ima u toj muzici što je meni bilo magično. I onda tu je nada da će neko drugi razumjeti to što ti radiš bez obzira na jezik, što moramo svi na engleskom pričati.
1: Apsolutno, i to od sveg srca želimo. Hvala ti lijepo što si bio gost emisije To sam ja, BH Radija 1.
0: Hvala tebi na pozivu, uvijek zadovoljstvo i pozdravljam sve one koji nas slušaju.
1: Poštovani slušatelji, danas sa nama bio Damir Imamović, a vama lijepe pozdrave do narednog susreta upućuje Ljiljana Pepović.

sliku nas, pogledaj platno izbliza. Vidjet ćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza. Poslušaj pesmu nekada,